Ande na pe te korana kere e pwanda nāki i run te te wē ki nā so koru. Amen, kuna mani kwa sipa sana pe nongra ya ki nāne na pwante me ton wākina kwa ndei tāna kori ki i kanon na uri nere ne mea wogo. I meri nene na pe wogo, na te me ton pe ni katangi era rongrongo meri responses tape wākina kuna na pe ni kanoa, kanoan te ngāponga yu.